0: Жарнама.
1: Реклама.
0: Радиода жүргізуші болып көрініңіз келіп жүрме. Ендеше бізге қосылыңыз. Окей радиосы қазақ және орыс тілдерінде жұмыс істейтін радио жүргізушілерді, сондай-ақ жаңалықтар жүргізушілері мен редакторларды өз командасына шақырады. Қызықты ма? Олай болса, WhatsApp арқылы бізге жазыңыз. 8-771-202-1006. Окей радиосы сенің қалаңның толқынында.
2: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Мүмкін вирус қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтуы келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтуға тексеріліп тұрыңыз. Айтуға тест тапсыру тегін, құпия. Айтуы неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді. Ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтуы инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
0: Радиода жұмыс істеуді армандайсыз ба? Сіздің ОКЕ радиосының командасына қосылуға мүмкіндігіңіз бар. Бізге радио жүргізушілері, жаңалық жүргізушілері және редакторлар қажет. Дауысыңыз, энергияңыз және радио саласында жұмыс істеуге деген құлшынысыңыз бар ма? Мүмкіндікті пайдаланыңыз. Бізге WhatsApp арқылы жазыңыз. 8-771-202-1006.
2: По вопросам размещения рекламы на радио ОКЕЙ звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Учим казахский язык легко.
1: Дэнды, дақылдар, зерновые культуры. Дэн – зерно. Тары – просы. Жигеры – кукурузы. Дэн – молшылық белгісі. Зерно – символ достатка. Дэн – зерно. Молшылық – достаток. Белгісі – символ. Дән – молшылық белгісі. Қуырылған – жүгері. Жареная кукуруза. Қуырылған – жареная. Жүгері – кукуруза. Қуырылған – жүгері.
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей, радиосы, сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио Окей, на частоте твоего сердца.

ба? 18-ге енді толғансың ба? Қасындағылар құрдасың ба? Қалдырып бұратты жаңа сені. Секілдісің ашық, қалған ғой жаның сеніп. Тон қалыпсың, көбейтейін жылуды. Бері кел, іште шеккізбеймін шылымды. Кімге ұқсайсың дейсің бер айымға. Ұйықта оятам, жеткесін районға.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радиода жүргізуші болып көрініңіз келіп жүрме. Ендеше бізге қосылыңыз. Окей радиосы қазақ және орыс тілдерінде жұмыс істейтін радио жүргізушілерді. Сондай-ақ жаңалықтар жүргізушілері мен редакторларды өз командасына шақырады. Қызықты ма? Олай болса, WhatsApp арқылы бізге жазыңыз. 8-771-202-1006. Окей радиосы сенің қалаңның толқынында.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Окей.
5: Радио «Окей» на часах.

0: Учим казахский язык легко.
1: Ағаштар – деревья. Бұта – куст. Алма – ағашы. Яблоня – шырша. Ел – қалың. Бұталар – густые кусты. Қалың – кусты. Бұталар – усты. Қалың – бұталар. Үлкен, кәрі, алма ағашы. Большая, старая яблоня. Үлкен, большая. Кәрі, старая. Алма ағашы, яблоня. Үлкен, кәрі, алма ағашы.
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей, радиосы, сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио окей, на частоте твоего сердца.

ағасына сенер нәзік қарындасым. Сен жүрегімдесің, сен қасымдасың. Мен алыста болғанда жасым бар сен. Суретіңді бітір, шабытың басылмасын. Сен ғой жаным, қолғабысы анашымның. Сен ғой жаным, ханшайымы әкемнің. Сағынып келді сені ағаң жанашырың. Қарашы сен қалай.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радиода жұмыс істеуді армандайсыз ба? Сіздің ОКЕЙ радиосының командасына қосылуға мүмкіндігіңіз бар. Бізге радио жүргізушілері, жаңалық жүргізушілері және редакторлар қажет. Дауысыңыз, энергияңыз және радио саласында жұмыс істеуге деген құлшынысыңыз бар ма? Мүмкіндікті пайдаланыңыз. Бізге WhatsApp арқылы жазыңыз. 8-771-202-1006.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕЙ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
4: ОКЕЙ.
5: Радио ОКЕЙ.

қайырлы күн құрметті тыңдармандар. Жалпы кейде көшеде келе жатып біреудің дауысын естисіз. Өзіңіз танымайсыз, бірақ сол дауыс сізге бір нәрсе еске түсіреді. Мектептегі мұғалімнің дауысы болуы мүмкін, бұрынғы көрші, бала кездегі дос, немесе тіпті алыста қалған бір туыстың дауысына ұқсауы мүмкін. Адамның жады қызық қой. Біз кей нәрсені әдейі есте сақтамаймыз, бірақ миымыз оны бәрібір сақтап қояды. Бір ән, бір сөз, бір дауыс, тіпті бір адамның сөйлеу мәнері бірнеше жыл бұрынғы кезеңді қайта әкелуі мүмкін. Мүмкін сондықтан кейде адамдарды көрмесек те, олардың дауысы есімізде қалатын шығар. Ал сіздің есіңізде ерекше қалған бір адамның дауысы бар ма? Мүмкін. Дәл қазір осы эфирді тыңдап отырып, сол адам есіңізге түсіп отырған шығар достар. Сіздермен бірге микрофон алдында әдеттегідей Алишер Қасымұлы және де ОКЕ радиосы. Алдағы эфир көлемінде сіздермен бірге қызықты әңгіме, әсем ән және де көңілді ойын ойнайтын боламыз. Сондықтан да достар, біздің толқыннан алыстамаңыздар.

Иә, достар, жалпы футболдың қызық жері матч басталғанда 90 минут қой. Деп ойлайсың, бірақ ойын қызыған кезде уақыттың қалай өткенін байқамай қаласың. Кейде 90 минут аз сияқты. Ал кейбір күндері 1 сағаттың өзі өте ұзақ өтеді. Демек, уақыттың өзі емес, біздің оны қалай сезінетініміз өзгереді. Қызық нәрсемен айналысқанда сағат тез өтеді. Күтумен отырсаң, 5 минуттың өзі ұзақ секілді. Сондықтан уақыт тез өтіп жатыр деген сөзге кейде басқаша қарау керек сияқты. Мүмкін мәселе уақытта емес, біздің сол уақытты қалай өткізіп жатқанымызда шығар, достар. Егер бір күнді қызықты нәрселермен толдырсақ, ол күн қысқа сезіледі. Бірақ жақсы мағынада әрине, достар.

Иә, достар, эфиріміз жалғасады. Кино көргенде біздің назарымыз автоматты түрде басты кейіпкерге түседі. Бірақ кейде фильм біткеннен кейін басқа бір кейіпкер есімізде көбірек қалады. Неге? Өйткені оның бір ғана сөзі, бір ғана әрекеті бізге әсер етуі мүмкін. Өмірде де солай. Міндетті түрде бәрінің назарында жүру керек емес. Кейде тыныш жүрген адамның бір сөзі үлкен әсер қалдырады. Қазір әлеуметтік желіде бәрі өзін көрсетуге тырысады. Кім қайда барды, не сатып алды, қандай жетістікке жетті, бәрін көрсетеді. Бірақ адамның құндылығы оның қанша адамға көрінгенімен өлшенбейді. Кейде ешкім байқамайтын жақсы іс әлде қайда маңызды болуы мүмкін, достар.

Иә, достар, эфир жалғасады. Жаңа көйлек, жаңа кітап, жаңа киім, тіпті жаңа телефонның қорабын ашқан кездегі иіс адамдарға ерекше ұнайды. Мұнда қызық психология бар сияқты. Жаңа зат дегеніміз жаңа бастама. Біз оны қолымызға алғанда әлі оның тарихы жоқ екенін сеземіз. Жаңа дәптердің алғашқы бетіне жазу да ерекше емес пе? Өйткені ол жерде қателік жоқ. Бәлкім адамның өмірінде де кейде дәл осындай таза бет керек шығар. Бірақ жаңа өмір бастау үшін міндетті түрде бәрін тастап кетудің қажеті жоқ, достар. Кейде бір жаңа әдет енгізу, бір нәрсені басқаша жасау жеткілікті. Жаңа дәптердің бірнеше бетін ашқандай, бүгін өз өміріңізде кішкентай ғана жаңа бет ашуға, бет ашып көруге болады, достар.

0: Сонымен құрметті тыңдармандар, эфиріміз жалғасады. Жалпы спорттың ең қызық жері алдын ала бәрін есептеп қою мүмкін емес. Бір команда қағаз жүзінде әлсіз болуы мүмкін. Ойыншылар да танымал емес шығар. Бірақ алаңға шыққанда бәрі өзгеріп кетеді. Себебі спортта статистикадан бөлек мінез бар, сенім бар, командалық рух бар, бір сәттік шешім бар. Өмірде де біз кейде өзімізді өзгелермен салыстырып, менің мүмкіндігім аз деп ойлаймыз. Бірақ адамның бастапқы жағдайы оның соңғы нәтижесін әрдайым анықтамайды. Кейде мүмкіндігі аз адам көбірек тырысады, ал біреудің артықшылығы бар болғанымен оны дұрыс пайдалана алмауы мүмкін. Сондықтан өзіңізді біреудің бастапқы нүктесімен салыстырмай қойыңыз. Сіздің жарысыңыз ол өз жарысыңыз. Сонымен достар, үйде әр адамның өз орны болады, иә? Біреу диванның бір шетінде отырады, біреу терезенің қасына, енді біреу ас үйде шай ішкенді жақсы көреді. Бір қызығы, сол орынға басқа адам отырса да өзіңізге бір түрлі болып көрінуі мүмкін. Себебі біз заттарға ғана емес, кеңістікке де үйренеміз. Сол сияқты адамның өмірінде де үйреніп қалған ортасы болады. Бір жұмыс, бір маршрут, бір адамдар. Сондықтан өзгеріс келген кезде кейде өзгерістің өзінен емес, үйренген нәрседен айырылғанымыздан қорқамыз. Ал жаңа ортаға үйрену үшін уақыт керек. Басында ыңғайсыз көрінген нәрсе бірнеше айдан кейін дұрыс болып кетуі мүмкін, достар.
1: Сенің қалаңның толқынында ОК радиосы.
2: На волне твоего города. Радио ОК.

ағасына сенер нәзік қарындасым. Сен жүрегімдесің, сен қасымдасың. Мен алыста болғанда жасым бар сен. Суретіңді бітір, шабытың басылмасын. Сен ғой жаным, қолғабысы анашымның. Сен ғой жаным, ханшайымы әкемнің. Сағынып келді сені ағаң жанашырың. Қарашы сен қалаған ұя.

Иә, достар, кейде адамның өмірінде бір күн бар. Сол күннен кейін бәрі бұрынғыдай болмайды. Жаңа жұмысқа орналасу, басқа қалаға көшу, бір адаммен танысу, бір шешім қабылдау. Сол кезде оның қаншалықты маңызды екенін түсінбеуіміз мүмкін. Бірақ бірнеше жылдан кейін артқа қарап, менің өмірім дәл сол жерден өзгеріпті дейміз. Сондықтан бүгінгі қарапайым күндердің ішінде де біз үшін маңызды нәрсе болып жатқан шығар. Бәлкім бүгін кездескен адам, бүгін естіген сөз, немесе бүгін қабылдаған шешім бірнеше жылдан кейін сіздің өміріңіздегі маңызды естелікке айналады. Өмірдің қызығы қай сәттің маңызды екенін біз көбіне сол сәтте білмейміз де, достар.

Жалпы тыңдарман, кейбір адамдарды бірінші рет көрсеңіз де бұрыннан танитындай сөйлесіп кетесіз. Ал кейбір адамдармен бірнеше жыл таныс болсаңыз да әңгіме бірден жүрмейді. Бұл жерде адамның мінезінен бөлек энергиясы да әсер ететін шығар. Біреу сізді тыңдайды, сөзіңізді бөлмейді, сізбен сөйлескенді телефонға қарамайды. Сол үшін онымен сөйлесу жағымды болатын шығар. Мүмкін жақсы әңгімелесуші болудың құпиясы көп сөйлеуде емес, тыңдай білуде шығар. Кейде адамға ақыл емес, оның сөзін соңына дейін тыңдайтын бір адам керек секілді.

0: дән молшылық белгісі. Қуырылған жүгері. Жареная кукуруза. Қуырылған жареная жүгері кукуруза. Қуырылған жүгері.
1: Учим казахский язык

Сонымен құрметті тыңдармандар, өкінішке орай бүгінгі эфиріміз осымен аяқталды, достар. Алдағы ойынымыз, керемер ойынымыз, бұйырса келесі аптада ойналатын болады. Сіздермен бірге болған Алишер Қасымұлы және де ОК радиосы, достар, демалыс күндеріңіз керемет өтсін.

0: Сенің қалаңның толқынында Окей радиосы. На волне твоего города. Радио Окей.
1: Hey, yow, yow, yow, ladies and gentlemen.

айтпақшы. Ағылшын кітапханаларында көбіне Гиннестің рекордтар кітабы. Айтпақшы.

0: Жарнама. Реклама.
1: Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов и заказ у вас. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
2: Радио да жүргізуші болып көрініңіз келіп жүрме. Ендеше бізге қосылыңыз. Окей радиосы қазақ және орыс тілдерінде жұмыс істейтін радио жүргізушілерді. Сондай-ақ жаңалықтар жүргізушілері мен редакторларды өз командасына шақырады. Қызықты ма? Олай болса, WhatsApp арқылы бізге жазыңыз. 8-771-202-1006. Окей радиосы сенің қалаңның толқынында.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: айтпақшы.
1: Әлемдегі ең көне шам Ливермор өрт сөндіру бекетінде Калифорнияда табылған. Ол 115 жылдан астам уақыт бойы қосулы және бүгінгі таңға дейін әлі де сөндірілмеген.
0: Айтпақшы.

0: Учим казахский язык легко.
1: Ағаштар – деревья. Бұта – куст. Алма – ағашы. Яблоня – шырша. Ел – қалың. Бұталар – густые кусты. Қалың – кусты. Бұталар – кусты. Қалың – бұталар. Үлкен, кәрі, алма ағашы. Большая, старая, яблоня. Үлкен, большая. Кәрі, старая. Алма ағашы, яблоня. Үлкен, кәрі, алма ағашы.
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радиода жұмыс істеуді армандайсыз ба? Сіздің ОКЕ радиосының командасына қосылуға мүмкіндігіңіз бар. Бізге радио жүргізушілері, жаңалық жүргізушілері және редакторлар қажет. Дауысыңыз, энергияңыз және радио саласында жұмыс істеуге деген құлшынысыңыз бар ма? Мүмкіндікті пайдаланыңыз. Бізге WhatsApp арқылы жазыңыз. 8-771-202-1006.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 8-776-856-55-15 номеріне хабарласыңыздар.

Сенің қаланың толқынында ОК радиосы. На волне твоего города. Радио ОК.

0: Сенің қалаңның толқынында Окей радиосы.
1: На волне твоего города. Радио Окей.

сенің қаланың толқынында Окей радиосы. На волне твоего города. Радио Окей.

0: Окей, окей, окей.
1: Окей радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио окей, на частоте твоего сердца.
2: Жарық жашқан күнгі теңсің сен, алаңдағы жалғыз жансың сен.